Jumamothi cionde thaa ikũmi kũthiĩ thaa igĩrĩ cia kĩhwaĩ. Tũthivũraga cenga nĩ ũndũ ta mũtugo. Mĩthako-rĩ tũtianararamu ũguo, tũmenyaga igũtũra na igũthama.